0: Hey there, Delilah, Plain White Tees, 19 čez 7, pa je ura, dobro jutro in dobrodošli na Totem Radiu.
1: Dobro jutro.
0: Še fajn muzike imamo per right, tukaj že Billie Eilish in Birds of a Feather.